0: இன்று சர்வதேச யோகா தினம். உடலையும் மனதையும் சமநிலைப்படுத்தும் அற்புதமான கலையே யோகா. தினமும் சில நிமிடங்கள் யோகா செய்தாலே மன அழுத்தம் குறையும், உடல் நெகிழ்வுத்தன்மை அதிகரிக்கும், புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும். வயது வித்தியாசமின்றி அனைவரும் செய்யக்கூடிய எளிய ஆரோக்கிய பயிற்சி இது. இன்று ஒரு நாளுக்காக மட்டுமில்லாமல் யோகாவை உங்கள் வாழ்க்கை முறையின் ஒரு பகுதியாக மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். ஆரோக்கியமான உடல், அமைதியான மனம், அதற்கான முதல் படி யோகா. இனிய யோகா தின நல்வாழ்த்துக்கள். அக்கறையோட சொல்றது உங்கள் ரெயின்போ எஃப்எம் 101.4.
1: Rainbow Rap.
2: It's gonna rock it, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na